0: Ești pe utru știi să te săn.
1: Cu cătăilu n-am de cumpă, e suvă cu frisăn.
0: Și că o cărtăiru, deci n-au praștă e. E vizine nu la afro cu vifiat și cu să janele în minus de păs. I l-o gritu.
2: Tras cartă pe mine.
0: Eu cărtăi te agat, nu vor o bucată și poate de zi.
2: Na na na na na. Na na na, dragul nată. Să trag pe cărtă, să o crea.